0: ынғы қатнашты. Хиндистан зонлесі Моди иғынғыр ясачылык қалды. Ши Цзиньпин дәуір мәсуліетіні ортақ зымымызге еліп, батырлық білен авангард күшләдін болайлы деген темада мойым сөз қалды. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсәтті. Бұл ел кесек алтын дөләтлері хәмкарлықының 20 еліқи. 20 елдің бұян кесек алтын хәмкарлық механизмі үзліксіз тәрәқи қылып вә зорейіп, жүшқын хайаты күчіні намайян қылып, бүгінкі дүниадегі әң тәсір күшке еге гүлләнмі базарла вә тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің хәмкарлық супсыға айланды. Бұ, өзігі тайынып құдырат тепіштікі 20 ел болды. Кесек алтын дөләтлері өзлерінің әхвалығы ұйғын келедіған тәрәқият елі үстіде пағыл ұзданып, гүлләнмі базар вә тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің бірлішіп өзіні құдырат таптырышының үлгісіге айланды. Бұ, боран чапқынды білі болған 20 ел болды. Кесек алтын дөләтлері халқара пұл муамелі кіризісі, еңічі тайсыман вируслық өпкиялығы йоқымы, келімат өзгірші қатарлық хырыслаға бірлікті тақабыл тұрып, ер шарының жәнобының ортақ мәмпәетіні қәт'і қоғдап, дұнияға мұқымлық вә актіп күш ата қылды. Бұ, мол нәтижелік 20 ел болды. Кесек алтын дөләтлері тарихи характерлік әза кеңайтішіні ішқашырып, әр тәрәпліме көп қатламлық хәмкарлық рамкісі бәрпа қылып, чон кесек алтын хәмкарлықы йоқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі басқычығы қадам қойды. Ши Цзиньпин мұны ланы тәкітләді. Нөвәтті дүниада 100 елдімі көріліп бақмыған зор өзгірішінің сүрі тез болу атыды. Ер шарының жәнобі көрінәрлік зоры еу атыды. Дүнияның көп құтыплешіні тосып қалғылы болмайды. Шының білен бір вақытта бір тәрәпчілік, зор авалық сиясесі тәтір еқімі әуіз еліп, көп тәрәпчілік вә халқара тәртіп зәрбеге ұқырды. Теншілік қызыл рәқімі, тәрәқият қызыл рәқімі, хәуіпсізлік қызыл рәқімі, идары қылыш қызыл рәқімі азаймастын көп әйді. Кесек алтын дөләтлері тарихның тоғыр тәріпіде қат етшін тұрып, батырлық білен дәуір авангардлардың болып, халқара тәртіпіні текімі адыл, муапық юнілішке қарап раважылынышқы етекләп, инсания тәғдірі ортақ кәудісі бәрпа қылышқа бірлікті түрткі болышы керек. Бірінші. Еңілік ярытып тәрәқи қылышыны ілгірі сүрдіған авангардлардың болыш лазым. Тәшәбұскарлық оқуқыны пұқты игіләп, сүні әқіл әмкарлықыны күчәйтіп, мәнбәні ечіш, ечіветіш, әмкарлышып тәң бәхірман болышқы илхам беріп, әмілі әмкарлықта еңілік ярытышқы қарап ілгірләш. Йоқыр пәлігі чықшқы түрткі болыш керек. Біз кесек алтын дөләтлерінің дүния сүні әқіл әмкарлық тәшкілатыға пағыл қатынышшыны қаршы алымыз. Джунго кесек алтын дөләтлері сүні әқіл арқылық еңіче санаатләштүрішке қуәт қошыш тәшәбұсыны отырғы қойды. Әр қайсы тәрәпләр білән бірлікдә техымы көп тәтке қылып ярытыш вә әмілі қолыныш нәтижелеріні қолғы кәлтіріп, кәсіп зәнджері, тәминат зәнджері хәмкарлықыны чоңқырлаштырышыны халайды. Шкенчі. Тиншілық, мұқымлықыны қоғдашының авангардлардың болыш керек. Ортақ, универсал, хәмкарлашма, имканиятлік сыжыл болыштың ибарат хәуіпсізлік қарышыды чыңтырып, соғық ұрыш тәпәк көрі вә лагер қаршылышшыға. Башқы дөләтләрнің игілік оқуқығы дәқіл тәріз қылыш, башқы дөләтләрнің ішкі ішлерға арылышқа қаршы тұрып, қызық нұқты мәселелеріні әл қылышқа ижаби қатнышып, хадесідің му, махиятті му түзәш елі үстіді үздініш үшін кесек алтын дөләтләрнің өзгечі төпісіні қойш лазым. Джунгу кесек алтын дөләтләрі білен бірлікті, ұттыры шәріқ, Парыс қолтықи районының теншіліқи қатыр жәмлікіні ішқа шұрышта тегішлік ролыны жария қылдырышны халайды. 3-нче. Мәдәнилікте өз ара өрнәк елешқы түрткі болыдыған авангардлардың болыш керек. Бүткіл инсаниятның ортақ қымытыны әвіж алдырып, мәдәнилікте алмаштыруш, өз ара өрнәк елеш, инақ білі өтішіні тәшәбұз қылыш. Кесек алтын дөләтлері адымият алмаштыруш мұнбіріні яқшы ұйыштырып, дөләтіні идар қылыш тәжірбілердің тәң бәхірман болып, дөләтлер мұнасуетінің мұқым тәрәқияты үшін актіп күш жоғлаш. Мәдәният, саяхат, муарып қатарлық жәйәтлердегі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, яшла алмаштырышыны күчәйтіп, халықамысының даим беріш келіш қылышы, өзара түшініші, еқін өтішіні ілгірі сүріш лазым. 4-нче. Дүниави идары қылышыны ыслах қылыш, мүкәммәлләштүрішінің авангардлардың болыш керек. Халқара мұнасыбәтіні демократияләштүріш чоң вәзиетігі маслышып, техімі адыл, муапық болған дүниави идары қылыш системісі бәрпа қылышыны ілгірі сүріп, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nüfuzunu qoğdaş. Dünya Soda Teşkilatı yadro kılıngan köp tərəflik soda tüzülmüzünü qollab, barlıq şəkildeki qoruqçılıq tədbirlerge karşı duruş. Tor, taşqi alam boşluqi, Çoŋqur deniz qatarlıq yeni sahalardaki dünyavi idarı kılışqi yetekçilik kılıp, yer şarının canobudaki devletlerinin söz kılış hukukunu östürüş lazım. Xi Jinping munularını təkidledi. 20 yıllık boran çapkulluq müsabıda itibaklıq, həmkarlıq, baştan axır kesek altın devletleri işleri tərəqiyatının küş mənbəsi bolub geldi. Öz ara səmimi muamili kılış, oxşaşlıqlarda birlik kilib, pərxlərini saxlap kılışdə çın turub, bir-birinin yadırılıq köngül bölüdüğün işlerine hürmət kılıb, fikir almaşdırış, sözləşiş arqılıq öz ara düşünüşünü çoğqırlaşdırıb, zidiyyət və ixtilaplarını muvafiq bir tərəf kılıb, kesek altın devletleri həmkarlıqının uzaqca muqim ilgirlişigə həqiqi kapalatlı kılış gerek. Jongu kilər yili kesek altın rəis devleti bolub, kesek altın devletleri rəhbərlərinin 19-cı qitimliq uçuruşunu ötküzüldü. Jongu hər qaysi tərəflər bilən ortaq tonuşunu mücəssəmləb, kəlgüsüge yol içib, kesek altın həmkarlıqının 3-cü altın 10 yılını başlab, gülleniş, yüksülüşünün parlaq istiqbalını birlikdə yaratışını xalaydı. Yığınğı qatnaşqan hər qaysi dövlət rəhbərləri kesek altın həmkarlıqı və xalqara rayon məsələləri toğrusada çoŋqur fikir almaşdırdı. Hər qaysi tərəflə kesek altın qurulğan 20 yıldan buyan qolğu kəltürülgən tərəqiyyat muvafiqiyyətlərgə yuqarı baha berib munulanı bildirdi. Kesek altın mexanizmi kəng vəkilli xarakterə, gayet zor tərəqiyyat yoşurun küçüge egə. Rayon toqunışının kəskinləşişi, bir tərəfçiliknin baş götürüşü aldıda, kesek altın dövlətlərinin yer şarının cənubi üçün sada çıxırıb, köp tərəfçilikni qoğdab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının yadırılıq rolunu qollab, hər qaysi dövlətlərinin iyilik hukuk baravərlikini qoğdab, xalqara qanunğı riayı qılıb, başqa dövlətlərinin işki işlərgə arılışıqa qarşı turub, ərkin sodunu qollab, dünyavi xırıslarga birlikdə taqabül turuş məsuliyyəti bar. Hər qaysi tərəflə kesek altın ruhidi çıngdırıb, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını çoŋqırlaşdırıb, iqtisadının əvrişimlikini aşırıb, texımı adil, sığdırışcan xalqara tərtibinin şəkillinişigi törtkü bolub, bixətər, güllənən köp qutubluq dünya quruş gerek. Hər qaysi tərəflə Jongonun kesek altın dövlətləri mexanizminin tərəqiyyatı və zori işi üçün qoşqan muyum töhpüsügə abrın oqıdı. Jongonun kilər yıllıq rəis dövlət süpitidə kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 19-cı qitimliq uçuruşunu yaxşı ötküzüb, kesek altın dövlətləri həmkarlıqını yeni pəlləgə kötürüşünü ortaq ilgiri sürüşünü qolladı. Yığında kesek altın dövlətləri rəhbərləri 18-cı qitimliq uçuruşu yeni dekli xitabnaması maqullandı. Yığın məzgilədə kesek altın dövlətlərinin rəhbərləri kesek altın qurulğanlıqının 20 yıllıqı sürət körgəzməsini ekskursiya qılıb, birlikdə köçə tikdi, həm kollektiv xatirə sürətə düşdü. Səyçi Wang Yi qatarlıqla yuqurqı fəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız batırlıq bilən dəvr avangardlardan olub, insaniyyət taqdir ortaq gövdəsi bərpa qılışqa birlikdə türtkü bolaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping şu yer vaxtı 9-cu ayının 12-ci günü çüşdən keyin Hindistanın Yeni Dehlidə kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qitimlik uçuruşuğa qatnaşıb atqan məzgildə Hindistan zonlisi Modi ilə görüşdü. İki dövlət rəhbərləri səmimi çoŋqur fikir almaşdırıb, Jongu ilə Hindistanın həmrəhladın bolışı kerekliki toğrusuda muhim ortaq tonuş hasil qıldı. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Jongu baştan axır Jongu-Hindistan münasibətigə strategiyilik yüksəklik və yıraq kəlgüsü nöqtüsüdün muamili qılıdı və onu ravajlandırıdı. Yıqınqı 2 yılda mən Zongli Modi bilən 2 qətim uçuruşub, Jongu-Hindistan münasibətini qayta atlanışdın, qayta dərəcəsini östürüşünü işqə aşırışqı yetəklədik. İki dövlətin mexanizm xarakterlik alaqısı tədirici əsligə kelib, həmkarlıq tizimliki özlüksiz köpüyüb, iki tərəflik soğudu sonmasa da yana yeni səviyyə yaradıldı. Bu vəziyyət təsdiq qolğu kəldi, qədirləşkə ərziydi. Jongu bilə Hindistanın dövlət əhvali oxşumaydı. Artıqçılıqlarını qobul qılıb, yetərsizliklərini tögütüb, öz ara qollab, öz ara nəticə yaradıb, ortaq tərəqi qılsa tamamən boludu. Özgürüş bilen kalay mukancılık girelişip ketken halkara vaziyet aldı da, Jungo bilen Hindistan dünyadaki nüfusu en köp işki devlet ve yer şarının cenubunun muhim azası bolu süptü bilen muhim mesuliyetini üstüge algan. İşki taraf insaniyetinin